0: nyɛ wa na de free fie ampara nyame ya dum nyame di for kwabra sabon kuma kuma e wo fie ha ene ha be husi papa papa papa papa papa aha be husi papa papa papa be ye shishi se de sodom and gomoria ye ye mere bi atwa mu no na no jua da jabe di for e be ka mensa na ne de ogunpo no anso e wo ha na ha de no e heda nko yi sa na de ne de e kwen bia so aha be ye de aha ye de aha be ye de fe tru de ne pem no be ka ho so ho na ya de sue mu no o tru bia to de debi debi a 70 na pe ni se dokotu kodua ya da ijam no producer e wo ha producer e wo ha o wo ha disputed the producer o wo fi ase wo di ba ko pe na ja major no lieutenant me ken no wa ase me fu me di e mi adum o kame ho o fi a e ko bra na nka sa so wo ha e me na so bon ko ban ko ma na ka tan se die e ne wa wo ka wa shi obi I want to kind of what I say, and that might be it will be young kind of book. Did you have kind of the cry? Benghazi fast food, a war at Tosu, Bemena, Bemwachi, Minnesota, me a pa, Miss Aka won't cry. Benghazi fast food at Tosu, Monaco, and Chair, one of a crabina, a fidelity bank inside one a great Benghazi. What's it?
1: Adesso
0: mi fa così. O Benghazi. Ma cosa lo? Dobbiamo noi agire. What in campaign?
1: Ah,
0: ma tu in campaign. Da. E bana se basse bit my head idea. E nemi nam kwa so basse un kona e pone be to so. So Benghazi fast food baby I will be around. Ben. Ya ma so achiri na mo ni yan so ni adwuma pa. Adwuma pa. Ah, wo ye no atun su demand ni pa. E twa mo sia. Finger of God and Spiritual Herbal Center a brain in ye. Makase petri dia pe woman kan na yesuade nyame ohu ye bobo bibe ye ni pe bia nyame onyu timo dem for no wode adom ye environment ejiti no etue ni ye hu bi bat ni dia be man ye nti ibi o kra ye twagu ibi ha ye di we decide to send in se in dubrani ha ha inu anya mi detwa ehun ahia no si huma e na le de betra sase so ihu abo so ba sase ne bu ne dubie ni wodi mi dubrani ha ha na enti chemical dress de out of four fatu nche be bi kura ma ye nim ha ban ti enti na ye dubie ye bre na ye nim ha ban no de ya no kredi e kura ye mpa event center a e wo emeduma bia ye openi ajikum aye event center yi nipa domino ana ebo ikupini nyami akwa na biji ni midie di nyami na mnakuwa su eyonu ibi kwenye wanayare sa ibi wabla bubu mpunti ufo sika semu hu eyi yedi mawa hu ibi kwenye wanawari ewo ho tuwa yento achirafa yufa tuko efa emu fesi chile kikabumwa obya honu kikabumu ni ya hadia yeto o brinquedo o caixa de ano é a tua pete na trindom em sua diabreia o bicho brinquedo de dia o brinquedo é bem na estação de ano a fazer bem o brinquedo é a baby de fazer brinquedo é a juma e em casa de amiga com a comprar sapo nude mas o bicho tinha filho bicho você ampara e a minha sisia o caixa não coso mas o duma de ano e guardou o bicho em casa é nem dinde Ya kwabra.
1: Papa.
0: Nimu wachi.
1: Ya jiusuwa mbri.
0: Spiritual event center. Na medu wa dumwena. Santimeng. Jana maingi na bo. Pini wono. Eni wasuye ye.
1: Mkwase.
0: Eni wasuye ye. Mkwase mse. Wona ye dru wa omaimu. Na wasu wa bing. Tiye di na diye mu. Niti mi ufri omaimu da. E kena wong dia. Nisa wuka mu.
1: Ndobo
0: adeasi. Wuka na nchile chile nsu ame ndo pi ya pima kwa umu nimu ndia na eduwa kwa ya huu eduwa kwa ya huu paa event center hii huna uti ya udi ujuma bia eye emeduma openi ajikum event center kabra
1: papa
0: ya mumpa ida yankwe ni
1: wo no so e yo tena bre asase yo na so ntia so e da was fa de nyina so so na se na de nyina wi e dia se da ma ni mi cha ba no konko de amen
0: amen ya kabra
1: papa
0: e wo se fa e fa hin
1: yo me chi ana na na tra ko nya e di fa se pa ka fo as a chefu a che che fu e nyina me bi a wuti mi free papa me chi o papa and they are serious in the ase the baby are quite a suffer
0: mm-hmm.
1: And the topic I yes as you see baby are such as a baby are me trust yes sir me be a baby thing papa because almost baby are much baby as I will see with him
0: almost yes as you
1: and they are yes as you see
0: ba ko ni di hun ko mo na no ju ala no
1: ni nyam fro wa no ka yam fa no sunsuma de ne okay
0: na seriously no su ye hiyan ni